0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه آغاز برنامه اجرایی زمین‌های دولتی به افراد در افغانستان، اما با کدام هدف؟
4: با امضای این قراردادها سالانه بیشتر از 67 میلیون افغانی عاید به خزانه امارت اسلامی افغانستان جمع‌آوری خواهد شد.
3: فیصله دادگاه عالی پشاور در حمایت از خانواده‌های در خطر اخراج از پاکستان.
5: ای ویزاهای کوتاه مدت و مجانی بیشتر برای فعالان مدنی و فرهنگی افغانستان صادر شده.
3: صدور 2000 ویزه رایگان برای افغانها در هرات و از تغییرات در شیوه استفاده واتساپ هم خواهیم گفت.
6: کاربران واتساپ میتوانند به جای شماره تلفن از یک نام کاربری یا یوزرنیم استفاده کنند.
3: با ما بمانید. سلام، خواهی من بشیر بختیار را بپذیرین. در برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. حکومت طالبان در افغانستان در نخستین توافقات برای اجرای قانون جدید در مورد اجاره دادن زمین های دولتی بیش از 72,000 جریب زمین را به سرمایه گذاران به اجاره داده. با گفته حکومت طالبان، با این قراردادها سالانه بیش از 67 میلیون و 500 هزار افغانی به خزانه دولت ریخته می شود. حکومت طالبان همزمان گفته که روند استرداد زمین‌های غصب شده دولتی را سرعت بخشیده و تاکنون نزدیک به 4 میلیون جریب زمین دولتی را پس گرفته، زمین‌هایی که در نظر است به اجاره داده شود. جوانب دیگر این موضوع و تأثیراتان را تحلیل و بررسی خواهیم کرد، اما نخواست توجه کنین به گزارش از زهرا شهیر.
7: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید بر مبنای قانون جدید در آغاز حدود 72,000 جریب زمین دولتی به سرمایه گذاران زمین به اجاره داده شده. روند اجاره دادن زمین های دولتی به دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و بر اساس قانون توشیح شده آغاز شده است. مولوی شیر احمد سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که قراردادهای نخست با سه سرمایه گذار به امضا رسیده که سالانه حدود 67.5 میلیون افغانی عاید خواهد داشت.
4: هدف از این اجاره دهی زمین های اماراتی توسعه سرمایه گذاری و استفاده مؤثر از این زمین ها در بخش های زراعت و مالداری، باغداری و تجارت می باشد که با امضای این قراردادها سالانه بیشتر از 67 میلیون افغانی عاید به خزانه امارت اسلامی افغانستان جمع خواهد شد.
7: در دسامبر 2024 طی نشست بر ریاست هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت انرژی و آب و ریاست اراضی موظف شدند تا طرح را تدوین کنند که بر اساس آن زمین های دولتی که در کنار آب باشد برای استفاده

0: اداره مؤثر به اجاره داده شود. این ادارات طرح مذکور را به شکل قانونی آماده کردند که پارسال از سوی رهبر طالبان توشیح و در جریده رسمی منتشر شد. در این قانون شرایط اجاره، قراردادها، مکلفیت‌های اجاره‌داران و همچنین تخطی‌ها و دیگر احکام شامل است و وزارت زراعت مکلف شده آن را تطبیق کند. در این حال حکومت طالبان میگوید که روند استرداد زمین‌های غصب شده ی دولتی را تسریع کرده و این زمین‌ها نیز برای اجاره دادن ثبت خواهند شد. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید تنها در یک سال گذشته بیش از 1,200,000 جریب زمین غصب شده از غاصبین پس گرفته شده و به این ترتیب رقم زمین‌های پس گرفته شده ی دولتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت به بیش از 4,000,000 جریب زمین میرسد. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت وقت زمین های غصب شده پس گرفته می شود در بانک زمین ثبت می شود. اگر زمین متعلق به کدام اداره دولتی باشد به آنها اطلاع داده شده و پس از آن مطابق قانون جدید به اجاره داده می شود.
1: بخش زیاده از این زمین ها در ولایت های جوزجان، میدان وردک، کندوز، سرپل، ننگرهار، بادغیس و کابل موقعیت دارند.
0: به گفته آقای رسولی، زمین‌های استرداد شده شامل ساحات زراعتی، دشت‌ها و ساحات مسکونی می‌باشد. او همچنین گفت که کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌های دولتی روند ایجاد چراگاه‌ها را نیز آغاز کرده و تنها در فاریاب و بادغیس حداقل حدود 13 میلیون جریب زمین را در بانک زمین برای چراگاه‌ها ثبت کرده و این روند در ولایات دیگر نیز جریان دارد.
2: برنامه اجاره دهی زمین های دولتی گزارش بود از زهرا شهیر. زمین های دولتی ثبت شده در بانک زمین افغانستان که وزارت زراعت برای اجاره دادن انتخاب می کند از سوی اداره اراضی و ریاست های زراعت ولایات اعلام می شوند. بعد دهقین و سرمایه گذاران درخواست هایشان برای اجاره زمین برای فعالیت های چون کشت و زرع، باغداری و ایجاد فرم و گلخانه به ریاست اجاره در وزارت زراعت ارائه می کنند. اما دهقانان و سرمایه گذاران از حکومت می خواهند که علاوه بر تسهیل شرایط قراردادها و کاهش قیمت اجاره و تأمین آب، امنیت و دیگر تسهیلات هم بیشتر توجه کند. آلیا فرزان گزارش می دهد.
3: زمین های دولتی در افغانستان پیش از توشیع قانون جدید نیز به اجاره داده می شد، اما در گذشته به دلیل غصب و یا ضعف کنترل حکومت روند اجاره دادن زمین های دولتی به این سرعت پیش نمی رفت. حالا دهقانان و سرمایه گذاران زراعتی می گویند که علاقمندی به اجاره گرفتن زمین های دولتی رو به افزایش است. انجینیر محمد عزیز سعید زمین دولتی مربوط به ریاست کانال ننگرهار را برای باغداری به اجاره گرفته است.
4: مسلک من باغداری است. صدها نفر را از قریه خود ما میشناسم که در زمین های دولتی سرمایه گذاری میکنند.
3: او در مورد روند اجاره میگوید که ابتدا برنامه کاری به دولت ارائه میشود و درخواست اجاره زمین برای ایجاد مزرعه، کشت، گلخانه و یا باغ داده میشود و حکومت مطابق معیارهای تعیین شده آن را اهدا می کند.
4: زمین هایی که برای ما داده شده برای باغداری و زراعت است و برای مالداری هم استفاده می شود. شمار فارم های مرغداری و برخی دیگر فارم های گاوداری ساختند. همچنین زرع و کشت سبزیجات و غلجات نیز صورت می گیرد.
3: آقای سعید خودش زمین بایر را به اجاره گرفته که قبلا پر از سنگ بود و در محاسبات دولتی زمین درجه سوم محسوب می شود. اجاره یک جریب زمین آن که او حالا به باغ تبدیلش کرده سالانه حدود 7000 افغانی است. او می گوید زمین های هم وجود دارند که اجاره سالانه هر جریب آن از 4000 تا بیش از 10000 افغانی است و حکومت برای استفاده از آن توصیه ها دارد و شرایط وضع می کند. مانند استخراج آبهای زیرزمینی.
4: حالا از طرف حکومت بر حفر چاه‌ها کنترل و نظارت بسیار جدی وجود دارد و حفر اجازه نیست. البته در هر ولایت و ساحه فرق می کند. هدف این است که مردم آهسته آهسته در قسمت مصرف آب متوجه باشند. از سوی دیگر بر اساس توصیه ها باید نباتات کشت شود که آب کمتر نیاز دارند و آبیاری به طریقه صورت بگیرد که از ضایع شدن آب جلوگیری شود، مانند روش های آبیاری قطره‌ای که یکی از راه های مؤثر است و آب کمتر مصرف می شود.
3: اما آقای سعید از حکومت می خواهد برای تقویت و بهبود

0: این روند قیمت اجاره این زمین ها را کاهش و مدت کرایه را افزایش دهد. به گفته او در دیگر کشورها اجاره زمین برای چندین ده است.
1: یک مسئله بزرگ این است که در برخی موارد اجاره زمین بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است که زمین برای مدت بسیار کم به اجاره داده می شود. مثلا برای باغداری یک زمین تنها برای 15 سال اجاره داده می شود. مشکل این است که مردمی که این زمین را به اجاره می گیرند آن را ملکیت خود فکر نمی کنند. یعنی کارهای بنیادی یا سرمایه گذاری اساسی انجام نمی دهند. مسئله دیگر هم این است که برخی مناطق باید به کشت نباتات معین اختصاص داده شود. مثلا میبینیم که در ننگرهار زراعت و حاصلگیری مالتا بسیار خوب روان است. پس در اینجا باید باغ‌ها برای انواع مالتا در نظر گرفته شود.
0: بر اساس قانون اجاره زمین‌های دولتی، یک هیئت متخصص وزارت زراعت با همکاری اداره اراضی و ریاست‌های زراعت ولایات زمین‌های قابل اجاره دولتی را شناسایی و برای اجاره‌های درازمدت و کوتاه‌مدت به اعلام می‌گذارد. شرایط تشخیص به اجاره دادن و نظارت بر زمین‌هایی که به اجاره داده می‌شوند در این قانون تشریح شده است. طبق این قانون اداره اجاره وزارت زراعت مکلف است تا هر گونه پیشنهاد اجاره را پس از امضای وزیر بر رهبر طالبان بفرستد. مسئولیت نظارت بر این اجاره ها نیز با همکاری ریاست‌های زراعت ولایات به همین اداره واگذار شده است.
2: گزارش بود از آلیا فرزان. محب اقبال کارشناس مسائل اقتصادی در استرالیا میگوید که این برنامه یک سرآغاز خوبه برای استفاده از زمین‌های دولتی است، اما از دید او مقامات باید برای تأمین آب، ترانسپورت و بازاریابی حاصلات کشاورزان هم برنامه‌هایی داشته باشند. او میگوید در کشورهایی که نظام‌های نیرومند حاکم هستند از برنامه اجاره‌دهی زمین‌های دولتی نتایج خوب به دست آمده، اما در شماری از کشورها فرایند آن قناعت بخش نبوده. صحبت داشتم با آقای اقبال در این مورد و او امکان سوء استفاده از این برنامه را هم رد نمی کند.
3: در اصول اقتصادی یک برنامه خوب است، چون میتونه زمینای غیر آباد به زمینای آباد و زراعتی تبدیل کنه، با بتونه تولید زراعتی در کشور بالا ببره، برای یک عالم مردم کار و عاید پیدا شود. ولی یک مشکل بسیار عمده که موجود است و ای است که تنها اجاره دادن زمین دستاورد چندان زیاد نخواهد داشت، از خاطر که سکتور زراعت در افغانستان با مشکلات بسیار جدی روبرو است. از نگاه مثلا مشکلات ذخیره کردن تولیدات زراعتی، ما بازارهای صادراتی هم به اون اندازه که باید باشن نیستن، مشکلات آبیاری بر جایش است، بسیار زیاد از مشکلات موجود است که اگر بدون حل شدن از او نتایج چندانی ما فکر نمی کنم که قوی خواهد باشه.
2: خب جناب اقبال، این برنامه نسبتا تازه است، 72 هزار جریب تا به حال به اجاره داده شده. افغانستان یک کشور نسبتا بزرگ است، 72 هزار جریب دید شما در این مورد چی است؟
3: خب این برنامه نو است. من فکر میکنم که در شروع این هم یک مقدار بسیار زیاد زمین است، چون در افغانستان سرمایه هم موجود نداره. شرکت های فعالی که بتانن ما از این چنین مواقعی به طور درست استفاده کنن هم موجود نیست، و دولت هم من فکر نمی کنم که سیستم های مدیریتی این قسم قرارداد را به طور درست داشته باشه. دیگه برای شروع کار من فکر می کنم که یک مقدار شاید بسیار زیاد هم نباشه و کم هم نباشه، ولی مشکل در اینجا است که وقتی که این قسم یک برنامه شروع میشه، آیا ما از تجارب بین المللی یاد گرفتیم؟ اداراتی که به میان آمده که موضوعات مدیریت کنه، او ادارات تا چی حد برایشون بودجه داده شده تا بتانن خدمات لازم و باز برای سکتوری که به میان میای برسانن؟ دیگه سوالای بسیار زیاد موجود است که تا هنوز معلومات در اون مورد بسیار زیاد موجود نیست.
2: خب اگرچه پیش از وقت است آقای اقبال، اما همین خطر وجود داره که این زمینایی که به مردم به اجاره داده میشه ممکن یک روز، خب در افغانستان قسم است که وقتی که کسی سر یک زمین یا یک خانواده 5-6-10 سال کار بکنه شیرین میشه در دلش و پس دادن زمین و هم زمین دولتی مشکل خواهد بود. تو فکر نمی کنین که یک روز این زمین ها از اداره حکومت یا مقامات خارج شود؟
3: سوالتان بسیار سوال بجای است. ما در افغانستان تاریخ از این موضوع را بسیار زیاد داریم که زمینای دولتی غصب شده، حتی زمینای شخصی گرفته شده و جنجالا بر سر زمین یکی از عمدترین جنجالای اجتماعی افغانستان است. یعنی یک موضوعی عادی نیست، حتی گفته میشن که

0: بوليسي هاي دولتي كي تغيير در ساختار مالكيات زمينة مثلا ميخواستن سرش تغييرات بيارن باعث ازي شده كي مردم در مقابل دولت هم عكس العمل هاي نشان بتن. دگه اي امکانات 100% موجود است. در افغانستان متاسفانه ما یک اداره بسیار قوی كي بتانه سیستم های درج و ثبت زمین، مالکیت زمین و انتقال و فروش و خرید زمین مدیریت کنه را نداره. می در 20 سال دوره جمهوری اسلامی افغانستان هم موجود نبود. طالبا هم تا اندازه‌ای که در این مورد کار کردن، من فکر نمی کنم که او اداراتی که بتانه این چنین مدیریت داشته باشه را به میان بیارن. دیگه زمینی از این که در این موارد فساد به وجود بیایه و غصب به وجود بیایه، من فکر می کنم که 100% که یک موضوع امکان پذیر است.
1: شما از مثال های جهانی یاد کردین، تجربه کشورهای دیگه که همچو برنامه را عملی کردن در کنار افغانستان در کشورهای بیرونی چگونه است؟
0: مثلا در اندونزیا میلیون ها جریب زمین به کمپانی های خصوصی داخلی و خارجی اجاره دادن. اجاره های از او طولانی مدت بودن، برای 40 سال، 50 سال، 30 سال تا 100 سال اجاره دادن و در ضمن اجاره در روجا بر ازوا سرک ساختن، بر ازوا مواقع صادرات ای مواد فراهم کردن. فلاز همو است که این سکتور آلی به یکی از کلانترین سکتورهای کاری و اقتصادی اندونزیا تبدیل شده. عین تجربه در چین و در ویتنام هم موجود است که در هر دو کشور به سطح کلان زمین اجاره داده شده و در هر دو کشور تجربه نسبتا کامیابتر است. ولی ما برعکس در ایتوپیا عین تجربه را کردن که یک بخش کلان زمین ها را به اجاره دادن و او تجربه ناکام بود یا به اون اندازه که باید کامیاب بود کامیاب نشد.
1: محب اقبال، کارشناس مسائل اقتصادی از استرالیا، با ما صحبت میکرد.
2: برگ های طلایی،
3: نگاه به زندگی وینسنت فن خوخ، معروف به ون گوگ، نقاش بزرگ هالندی.
1: به گمان من آن مرد آشفته و سرکشی که در دشت‌های پروانس پرسه می‌زد، نه تنها بزرگترین هنرمند جهان، بلکه یکی از بزرگترین انسان‌های بوده که تا کنون زیستند.
3: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می‌شود.
1: از برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. دادگاه عالی پشاور به حکومت پاکستان دستور داده تا 140 خانواده و شهروند افغانستان را که میگویند جانشان در آنجا در خطر است به کشورشان اخراج نکنند. قضات گفتند که نهادهای امنیتی و پلیس برای 60 روز و تا روشن شدن سرنوشت پناهندگیشان نباید آنها را دستگیر و به افغانستان اخراج کند. کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، کارمندان قوای قضاییه، استادان، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی شامل این گروه هستند. ببرک احساس گزارش می‌دهد.
4: دادگاه عالی پشاور پس از بررسی درخواست‌های حدود 140 خانواده و شهروند افغانستان که از بازگشت به کشورشان تشویش دارند، به حکومت پاکستان دستور داد وضعیت پناهندگی آنها را تعیین کند. هیئت متشکل از دو قاضی این دادگاه به حکومت و نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده که این افراد را تا 60 روز آینده یا تا زمان نهایی شدن تصمیم درباره دوسیه هایشان بازداشت، توقیف یا اخراج نکنند. آنها از دادگاه خواسته بودند که وزارت داخله پاکستان را از اخراجشان به افغانستان منع کند. با گفته این افراد در صورت بازگشت به دلیل سابقه کاری، دیدگاه های سیاسی یا جایگاه اجتماعی و جنسیتیشان با خطر پیگرد و آزار روبرو خواهند شد. در میان دادخواهان کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی، قضات، سارنوالان، وکلا، استادان دانشگاه، معلمان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و شماری از زنان شاغل در بخش خصوصی حضور دارند. حکومت فدرال پاکستان در پاسخ به دادگاه خواستار رد این دادخواست ها شده و تأکید کرده که حضور اتباعی خارجی در این کشور بر اساس قانون اتباعی خارجی تنظیم می شود و تصمیم گیری در این زمینه در صلاحیت دولت فدرال است. نماینده حکومت همچنین اعلام کرد که بر اساس مرحله نهایی برنامه بازگرداندن اتباعی خارجی فاقد اسناد که از اول سپتامبر سال گذشته آغاز شده، هر شهروند افغانستان که بدون ویزا و پاسپورت معتبر در پاکستان اقامت داشته باشد شامل اخراج خواهد بود، حتی اگر درخواست اسکان مجدد او در کشور سومی در حال بررسی باشد. در مقابل وکلای این افراد استدلال کردند که بیشتر موکلانشان در کمیشنری عالی مهاجرین ثبت شدند و برخی نیز مراحل مصاحبه، بررسی های امنیتی و روند تعیین وضعیت پناهندگی را تکمیل و یا برای اسکان در کشورهای ثالث قبول شدند. آنها همچنین به اصل عدم بازگرداندن اجباری در حقوق بین الملل اشاره کرده و گفتند که بازگرداندن این افراد به کشوری که ممکن است جان یا آزادیشان در خطر باشد با اصول بشردوستانه مغایرت دارد.
1: گزارش بود از ببرک احساس. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران بار دیگر تهدید کرده که خروج شناورها از مسیر تعیین شده در تنگه هرمز یا بی‌توجهی به مقررات ناوبری ایران امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت. در بیانیه این نهاد که فرماندهی عملیات نظامی ایران در جنگ اخیر را به عهده داشت آمده است که هر گونه دخالت آمریکا در این آب را با واکنش سریع نیروهای مسلح ایران روبرو خواهد شد. کسرا ناجی با جزئیات بیشتر.
5: گزارش شده که زیر نظر این نیروهای آمریکایی تعداد زیادی از کشتی‌های باربری و نفتکش در دو طرف تنگه هرمز آمادند تا از این تنگه از طریق آب‌های ساحلی عمان عبور کنند، چیزی که طرف ایرانی را به خشم آورده. طرف ایرانی اصرار دارد که کشتی‌ها نباید از آب‌های نزدیک ساحل عمان عبور کنند و باید با هماهنگی ایران از مسیرهای تعیین شده در آب‌های ساحلی ایران تردد کنند. فرمانده نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه نوشته تنگه هرمز میدان بازی به قولان آمریکای متجاوز نیست. تمام شناورها باید از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کنند و الا با پاسخی فوری و مقتدرانه روبرو خواهند شد. در این اطلاعیه آمده هر گونه دخالت در امور امنیتی تنگه هرمز تهدیدی علیه ایران تلقی خواهد شد. از بیانیه شدید و لحن ایران روشن است که حالا آبهای تنگه هرمز ممکن است آبستن حوادث بیشتری باشد. همین دیروز بود که فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام نشستی در بحرین با مسئولان دفاعی 12 کشور منطقه برگزار کرد برای تقویت امنیت در منطقه و تنگه هرمز. و این پاسخ معاون وزیر خارجه ایران به اطلاعیه سنتکام:
6: هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود، نه سنتکام. نشست نظامی در بحرین نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد.
5: گزارش حاکی است که در مذاکرات غیر مستقیم در سطح کارشناسی در دوحه بین ایران و آمریکا دو طرف نتوانستند به جایی برسند. آمریکا به ایران تفهیم کرده که رفتار ایران در تنگه هرمز نقض تفاهم نامه دو کشور است.
7: البته ما میخواییم به مذاکرات تا اونجایی که امکان داره فرصت بدیم که به نتیجه برسیم، اما البته همونطور که قبلا گفتم اگر ایران بخواد برنامه هسته‌ایش رو بازسازی کنه یا بخواد به بازرسای آژانس اجازه بازرسی نده یا اینکه تیراندازی به کشتی ها رو که چند روزی متوقف کرده از سر بگیره، خب اون موقع رئیس جمهوری گزینه های زیادی روی میز داره.
1: هیئت از حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و شمار از وزرای آنها برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین ایران به تهران رفتند. همزمان کنسولگری ایران در هرات بیش از 2000 ویزه کوتاه مدت برای شهروندان افغان صادر کرده تا در مراسم تشییع شرکت کنند. صدف قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
8: با گفته حکومت طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه نیز عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا را در این سفر همراهی می کند. این سفر در پی دعوت رسمی مقامهای ایرانی انجام شده است. همزمان منابع به بی بی سی گفتند که کنسولگری ایران در هرات بیش از 2000 ویزه رایگان کوتاه مدت برای شهروندان افغانستان با هدف شرکت در مراسم تشییع آقای خامنه ای صادر کرده است. با گفته این منابع بیشتر این ویزه ها برای فعالان مدنی و فرهنگی صادر شده. مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله علی خامنه ای از 13 تا 18 سرطان در شهرهای تهران، قم و مشهد برگزار می شود. قرار است پیکر او در حرم امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شود. آقای خامنه ای بیش از 4 ماه پیش در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد، اما به دلیل نگرانی های امنیتی مراسم تشییع و خاک سپاری او تا کنون به تعویق افتاده بود. حضور هیئت بلندپایه حکومت طالبان در این مراسم در کنار دعوت رسمی تهران و صدور هزاران ویزه برای شهروندان افغانستان نشان می‌دهد که دو طرف همچنان در تلاشند روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را حفظ و تقویت کنند. روابطی که در سالهای اخیر با وجود اختلاف نظرها بر سر برخی مسائل از جمله حقابه و مهاجران ادامه داشته است. اختصاص هزاران ویزه رایگان برای این مراسم نیز در حال صورت می‌گیرد که هزاران تن از متقاضیان عادی افغان همچنان برای دریافت ویزه ایران در بدر سرگردان می‌گردند و بیشتر وقت هم در برنامه‌های تلفنی بی بی سی از رد شدن ویزهشان از سوی ایران شکایت دارند. صدف قیاسی، بی بی سی، کابل.
1: در این زمان وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده است که نخست وزیر شهباز شریف برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین ایران به تهران سفر خواهد کرد. هند هم اعلام کرده است که پابیترا مارگریتا معاون وزیر خارجه و سید حتای حسنین فرماندار ایالت بهار به نمایندگی از هند در مراسم رسمی خاکسپاری علی خامنه ای شرکت خواهند کرد. مقام های صحی در غزه می گویند که 300 نفر که از جراحات جنگی و بیماری های جدی رنج می برند در حالی که منتظر اجازه خروج از این منطقه برای درمان بودند جان خود را از دست دادند. این در حالی است که هزاران بیمار دیگر در این باریکه برای انتقال به خارج به هدف درمان انتظار می کشند. لوسی ویلیامسن خبرنگار بی بی سی در بیت المقدس گزارش در این باره دارد با این شرح.
9: بر اساس آمار وزارت صحت غزه که سازمان صحت جهانی نیز از آن استفاده می کند، از آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر سال گذشته دست کم 300 بیمار انتظار انتقال برای درمان به خارج جان باختند. همکنون بیش از 15,000 بیمار دیگر نیز در فهرست انتظار قرار دارند. شماری با جراحات ناشی از جنگ و شماری دیگر مبتلا به بیماری های چون سرطان. امینه زنی از غزه پس از آن که هیئت طبی برای انتقالش به خارج برای تداوی موافقت کرد، امیدوار شده بود که شاید بتواند زندگی تازه‌ای را آغاز کند. اما این امید هرگز به واقعیت تبدیل نشد. پسرش صابر به بی بی سی گفته که مادرش به یک عفونت شدید و پیشرفته مبتلا بود که تا استخوان جمجمه‌اش گسترش یافته بود. دکتران در غزه به او گفته بودند که امکانات دوا و تجهیزات لازم برای تداویش را در اختیار ندارند. به گفته او، خانواده هفته‌ها در انتظار تکمیل مراحل اداری، بررسی‌های امنیتی و پذیرش از سوی یک کشور میزبان بودند، روندی که برای خروج هر بیمار از غزه ضروری است. اما تماس نهایی زمانی رسید که دیگر دیر شده بود. امینه یک ماه پیش درگذشت و 2 هفته بعد شفاخانه به خانواده اطلاع داد که اسناد سفرش آماده شده است. سازمان صحت جهانی میگوید در بیش از 8 ماه گذشته تنها نزدیک به 2,000 بیمار موفق شدند غزه را برای درمان در خارج ترک کنند و اگر روند کنونی ادامه یابد انتقال همه بیماران ممکن است سالها زمان ببرد. به گفته این نهاد، روند انتقال بیماران به دلیل بررسی‌های امنیتی، دریافت ویزا و یافتن کشور پذیرنده بسیار پیچیده است. مقام‌های غزه نیز محدودیت‌های اعمال شده بر شمار خروج بیماران را از عوامل اصلی تأخیر می‌دانند. در مقابل، نهاد هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی معروف به کوگات می‌گوید بیشتر درخواست‌های ارائه شده از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی

0: باز شوند. شرح بیشتر با عثمان شریفی.
1: بر اساس تغییرات اعلام شده در این روش، کاربران واتساپ میتوانند به جای شماره تلفن از یک نام کاربری یا یوزرنیم استفاده کنند. به گفته شرکت متا مالک واتساپ، این قابلیت در ماه‌های آینده و به گونه تدریجی برای حدود 3 میلیارد کاربر واتساپ در سراسر جهان فعال خواهد شد. کاربران پس از فعال شدن این گزینه میتوانند از بخش ستینگ یا تنظیمات حساب خود یوزرنیم را انتخاب و ثبت کنند. پس از فعال شدن کامل این قابلیت، کاربران واتساپ میتوانند تنها با تبادل نامهای کاربری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. الکس نیوتن ریکس، رئیس بخش محصولات واتساپ گفته، استفاده از نامهای کاربری به این معنا است که افراد کنترل بیشتری بر این که چه کسی میتواند شماره تلفن آنها را ببیند دارند، به خصوص هنگامی که با مخاطبین جدید تعامل میکنند یا به گفتگوی گروهی میپیوندند. اما در کنار مزایای این قابلیت، برخی نگرانی‌ها نیز مطرح شده است. شماره از کارشناسان حریم خصوصی می‌گویند پنهان شدن شماره‌های تلفن هرچند امنیت بیشتری برای کاربران ایجاد می‌کند، اما واتساپ همچنان بخش از اطلاعات کاربران مانند موقعیت تقریبی و برخی داده‌های حساب کاربری را برای اهداف تجاری و تبلیغاتی جمع‌آوری می‌کند. از سوی دیگر، برخی کاربران نگرانند که استفاده از نام‌های کاربری یا یوزرنیم زمینه را برای سوء استفاده و جعل هویت فراهم سازد.
0: گزارش بود از عثمان شریفی. از واتساپ گفتیم اگر شما هم به واتساپ دسترسی دارین، به شماره تلفن 00448012010 نام خود را به ما بفرستین و ما شما را شامل بحث برنامه خبر و نظر خواهیم کرد.
2: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
3: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورسني خبرونه له ژوند سره نشتی کړی.
4: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
2: طالبان حکومت د نوی قانون پلی کولو لړکې لسګونه زره جریبه زمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړي.
5: با تدوین و منظوری قانون اجاره
6: ده اجاره ده قانون په تدوین او منظوری دو ده پانګون زمینه برابر شوی او ده کرن وزارت او زمکو اداره دروازه ده کورنه او بهرنه پانګوالو پر مخ خلاص دي.
2: ده زمکه اجاره کوونکو غوښتنې څه دي؟
7: ځینې مواردو کې دا د ځمکې اجاره ډېره جیګه وي. یوه دا غټه مسله ده. بله دا چې د کم وخت دپاره په اجاره ورکول کېږي. مثلا د باغدارۍ دپاره 15 کلو دپاره یو ځمکه په اجاره ورکول کېږي.
2: وابرو چې له اقتصادي پلوه دا څومره ارزښتناک ګام دی؟
8: په اصولو کې یو ډېر ښه کار دی چې کولی شي چې په افغانستان کې زراعت تولیدات زیات کړي، خصوصي سرمایه ګذاران وکولی شي چې هغه ځمکې آباد کړي.
2: او د طالبانو حکومت لوړ پوړی پلاوی د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې مراسم ته ورغلی. د بی بی سی د دویمې سترګې خپرونې ته مو سپین تڼۍ هرکلی کوم چې اوس د راډیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلی هم شئ. زه سپین تڼۍ یم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دولتي ځمکو په اجاره ورکولو ته د خپل نوي قانون پلي کولو په لومړیو تړونونو کې څه باندې 10,000 جریبه ځمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړې. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي له دغو تړونونو به هر کال له 8.5 میلیونو ډیرې افغانۍ د دولت خزانې ته ورټولیږي. د طالبانو حکومت د غصب شوو دولتي ځمکو د راګرځولو لړۍ هم چټکه کړې او وایي تر اوسه نږدې 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه راګرځولې چې په دې هم غور کېږي چې دغه ځمکې به هم په اجاره ورکول کېږي. د دې موضوع نور اړخونه هم راپلټو او په اغېزو به یې هم تحلیل لرو، خو لومړی پام وکړئ دغه رپورټ ته چې نجمه ځلای وړاندې کوي.
4: د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نوي قانون له مخې په رسمي ډول د دولتي ځمکو په اجاره ورکولو د لړۍ پیل کې څه باندې 2,500 جریبه ځمکه پانګوالو ته په اجاره ورکړې ده. د دولتي ځمکو د اجاره ورکړې د لړۍ د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده په امر د چمتو شوی او توشي شوی قانون لمخې پیل شوی.